0: Eye nchia ne de mawo. Obi biara o de ne pon ato eye Word FM.
1: Enana dream.
0: Ne dey. Buye jiraba. Hwe nyame aye adom. Ona boye ho ban. Ama aye bosume a. Eto so ngotwi. Yetimi edimu nkonim. Wohu yedin kunim ewo danum. Ya itimi hunu se. Se nyame. Ono ye ya. Diye hunu nka wonye. Enka ne dey kura. Ye twa ntwe. Nanso aya ma ye twa twe. Ye kasa. Itimi wosu ya ho. Shiki shiki. Wati asie. Eni ye ka odazem wa jire.

Senya metiasi. Nyameyana oprovu ne ba bi kire yan. Akwande mi amana. Ni ntina wo ho ansese wo apeja peja abetika se mende ye mede. Matumadi yitum Awurade ne ma ahoden. Okoda kayo. Ososo hina safo Awurade ono ne ma ahoden. Ijamu ti se yetiasi. Mi maya udendo. Ya hoden be ba ifre Awurade. Sansenya hoden ene se obi otimi peja peja nade. Anase obi a osi mididi a mididi ye. Okoda kayo. Demo ososo hina safo Awurade no. Ba nade. Onua, nene sa anka macho wawe onyare. Macho man, ka onyare. Ene wabi se on di otu Amerika wa ye sports bebre. Nansu wamo a ye sa sportsi. Afi obetia ne bi akum. Onda ye kro ono, ni pada sa ne kotono. Ye wosuno sa. Nansu be wuse mfwe. Be wuse doktor bi akwe ye. The watch you are big now.